дороги, твій погляд, як морок солодкий, лукавий, твої губи, то металемет, той з-під кривий.